0: akának bol da sa meka angulný paramiča. Jek nevi paramiča, kaj veta kukyova krda sa na Čecho. Jek paramiča pa jek šávo, kaj bušol jagálo. Najke si várisos, násúvaj várisos, feri šunena. Bešentu menge tela akának. Zuma ven, te panda ven tumári jaka, te bírin. Taj, putren tumári kan.
1: O jagálo. Ma put perško doleske fajma tranda ta jejk a vilas piluma šavoro. Idej da jo dat dinele sana v jagalo. Na andakado kana susas, de andakado kana djum kamelas ijak. O jagalo sa zna djum koća ver. Kamela ste sitjol, a žanela s akarsoske šiba. Kamela ste pirel, palavejša. Ando vejš sar sas, sar kejre sas. Bud žutijas le dades, le kaštenca. Ma sar kerdilas, li krelas, otover ando vast. Keď ti zour andele sas, ka podumašaj li grelas kodola maj bare kaš. Leski dej, ta jo odat, bari mange sas prejles. Ji lesko sas, in tregi žejne kamenas les. Kado šavo, si kavri barilas. Pirker las cala luma opretejle, savoure tana prinžarlas. Penoutu menge, soašila speleske. Jokvar, sar sas ando vejš, di klas ek fala tu mošoures, aj čikamela ste paťal, ka di kel, keď sa ve cigne žejne ste pírel, pa báre vejša. O manu šouro pušla z lestar, sokate korkou rokerel, aj ke ande kadala tan, o žejne darante pírkerel. O jagálo pendas, ka avilas romňa peskete rodo. O cigno muršouro kapindas te asal lestar. O jagálo pušlas, hoď mír andacos asal. Kádi klan te rodel peske romňa andej báre vejša. Taj o jagálo kapindas leskete vorbi. Muro papo, kana ternosas, andas peske romňa andaj vejš. Mura mama, sas maj pativali, maj šukar, maj žuži, maj godia veru žuvli andoga. Kecava, kama vime. Muro papo sas o jilo pepesko tan, kadej sarman. Mindik mange penlas, hoď kana avou báro, site žavte rodou romňa ando báro vejš. Aj keď telou romňa andaj gav, vať fouro, muro šejro a vlatej lechal. Naj azir žanav, ká leší kate prejma. Kecava má čira kesa jagálu, kecave má sa voure avri múle, žakej retuke. O jagálo čidela speskete penel, taj ašila san do bárovej. Našla star jejk berž, dujber, trimber, taj náš tigra kelas peska romňa sa vykamela slez jile star. Pešelas, pejkaš, taj kindo sajlas pe pesko čaládu, kertas peske a góry. Kindo sajlas pe pesko trajo, taj kamelas máte žautar kejre, a u kopáči kapindas lesa te vorbi. Má trimber prejtu di kous, taj tu čilal ma sama, kakate sim tu sa. O jagalo gindin das kana svajlas leski goudi, aj pušlas. Koncan, sokam is mandar. O kopači kapindas le kragenca te marov, pe jej krik, biduj to rik, taj kapindas te dilabel. O cintiri maj dur, muro pirano maj pašesi, aptar moučum idema, kate dikal muridej. Oja galuka na šundaska di gili, di klas pokupači, taj sama las, kales kiromnisi. A mindjaka milas la keretela u romnjake, desar kana kupači sas. Varikas šundaste vorbi, žaja galo, ža te i lešin okupači, so si pašama, te i lešin leske vunji, a i ke vom li krelma, naštik žavtusa. Taj i las peskotover, taj kapindas, te i letešinel okupači. Folijas prales, okupači sa znadjom baro, zuralo taj tulo. Palatrin djejs, te i lemu klas okupači, taj lešijas, soaše lape. Leši, leši, taj kanči, kapindas terovel, ka naša das peska romnja, ka pindas te djelabel. Ocintiri maj dursi, muropiramno maj pašesti, aptar moču mi dema kate di kalmuri dej, ande kadoker djelas, andaj kopači, maj pativali, maj šukar, maj žuži, maj godjaver žuvli. Kanadi klasla, kapindasla vas testar, taj čumid lasla. I lasla kejre, bala drom rak las, le cigne mur šourez. Kadej sa pendem tuke, kadej si, a navmange kejre romnja, so ji lestar kamelama. Pendas le cigne mur šourezke. Oja galo la i las po cintiri te si kavel, peske pa poske taj mamake. Dikta papu, ande mange kecava romnja, sar tutuke andam. Oja galo raklas peske, tan paša peske romni, aj sas le putša voura, taj sas pahtale.
0: Tu mešu nane paramiče pa ušavo, kaj bušol jagalo. I veta kokiova kerdastu menge kadi paramiča polo varian da Čeho. Skintu mare gindura sotu me gindon pa kadi paramiča po Radio Romano at sverigesradio.se vai pa mare socialni medii. Me kam afte penav so me gindoi pa kadi paramiča. Mange sas kadi paramiča šukar, vi in muzika palsa šukar, in čeresno, butivar ande paramičengi luma vorbipe po magečne žambi, braški, aj kana čumide slavela avriek princova, ek princesa, taj kodo mezi čudno, anda mari luma. Na paramičengi luma fere, anda mari čači luma. Tande kadi romani paramiča, sasjek magično kopači. Wow! Uja galu pendaske, a rakla peske karomljando, veš, taj vikade sas. Wow! Meči dema s rekomendacijka nikaske ande čači luma, teđa sam dovešte rodestu keromnja, ali ande paramičengi luma. Wow, wow, wow. Roma Aleša vorale, kam si kadi ke vitu mende se ande familija garudine romane paramiči. A me anda radio romano mangas te šurnas le vitu mendar. Skina mengi ek mail vai pe socialni mediji, taj a meke rasa mek šukar paramiči ando radio, anda tu mare garudine romane paramiči. A kana ki raskadi ke lasek muzika ki pauza a džila sa Milaj, katar Caravan Family. Te pala i džili šunenek paramiča pa Nalle Karlsson.

Tu mešu nen tu marom maj drago, že vorengo programo Radio Romano, taj tu mešu dane džili mi lajka tar Caravan Family, taj me konsim tu menca da studia džesim u Adam Parno šope. Kadi džili vas das lošan demande, ke ačarav ke čačes najdur o mi laj amendar. Ačarav ke o mi laj si dosta paše, taj kamav, ta velmaj si go. Ke kamav te bešav mange avral, ando ta čipe, vaj paša pa i varika, e ta čara vo kam. Taj paša kod otešunav po Radio Romano. Jo. A kanak si te bolda same kamari, dujto para miča, taj kod javla pa nale kolson, pa maro favorit nale. Bešen tu mengi tele, taj šunen.